0: Pred nama je novo jutro, poštovani slušalci, još jedan novi dan u koji zajedno sa vama ulazimo na talasima Srebrenog radija. Dobro vam jutro i dobrodošli na frekvencije Radio Srebrenika. Tačno je 7 sati, vrijeme kada vam iz našeg studija šaljemo najsrdačnije, najiskrenije i najtoplije pozdrave i poziv za još jedno, iskreno se nadamo, ugodno druženje uz talase Radio Srebrenika. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva, radovi se izvode na putnom pravcu Golubinja Nemila te Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnom putu Dobropolje Miljevina i Jablanica Vlidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: odmorite se u Srebreni radio.
1: Poštovani slušalci, ovo su talasi Srebrenog radija. Informacija o broju novorođenih beba svakako da je jedna od najljepših informacija koje vam svako jutro možemo saopštiti na talasima Srebrenog radija. Pa tako, prema podacima upravo koje smo

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Energetska efikasnost javnih zgrada u Tuzlanskom kantonu, poštovani slušalci, bit će unapređena kroz radove na ukupno 102 objekta, a Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona objavilo je poziv za dostavljanje ponuda za izvođenje radova. Nabavka je podijeljena u tri lota, dok je rok za dostavljanje ponuda 29. novembar ove godine. Reč je o projektu Tuzla Canton Public Buildings, koji se finansira dijelom i zajma grant sredstava kojima administrator Evropska banka za obnovu i razvoj, a radovi će biti izvođeni na javnim zgradama širom Tuzlanskog kantona. Ukupno 102 objekta, raspoređena su tri lota koji obuhvataju 41, 25 i 36 zgrada. Nabavka se odnosi na izvođenje radova, a provodi se kroz otvoreni postupak u jednoj fazi. Učešće je omogućeno firmama iz svih zemalja, osim ukoliko tenderskom dokumentacijom za pojedine slučajeve nije određeno drugačije. Dokumentacija je dostupna od 30. septembra, a ponude se također dostavljaju isključivo elektronskim putem. Postupak se u potpunosti provodi putem Evropske banke za obnovu i razvoj.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.
1: Jedna si jedina, jedna jedina Bosna i Hercegovina.
2: Na izborima ne biramo samo vlast, biramo pravac kojim će naša zemlja ići. Nemamo više vremena za pogrešne poteze. Vrijeme je za odgovorne odluke. Zato idemo odgovorno, odlučno i zajedno. Za Bosnu i Hercegovinu, za njen razvoj, za njenu budućnost.
0: Edin Vikalo, kandidat SDA za parlament Federacije Bosne i Hercegovine, broj 3, izborna jedinica 403, Srebrenik, Tuzla, Lukavac i Čelić. Opći izbori u Bosni i Hercegovini 2026. Plaćeno političko oglašavanje.

kad je stari uparkirao u bašću Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

0: Gde ne mogu baš?
1: Ne mogu.
0: Ne mogu, majke mi se. Loše mi.
2: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.
3: Thank you.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 0-letnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804

već si kraj mene blistava sva. Dosta je samo da sklopim oči, već si kraj mene.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, a

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.